0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Toi fa tano fa tu le pai mal mal sa mo lo fa fo mal nei tu na tano fa lava ma lo se fo mo ma langi ma. U si mai fa fo ngai telefonio le solulu a se mo mo yu lai lua fa lo solulu no a le lima to le tasi pi PMN ya te roa. Le fa ali ai se tasi sa te alo le old blacks ma poto fa to le fa fa tia ina o fufuanga mo ta alonga taulia fai mai o lo ia ipe al fa moe moe mo le au le moana pasifika. O le mai yes to alwai ni fa ale au ngai nai le iuni la kapia New Zealand le au wai le moana pasifika le ta alonga le Super Rugby Pacific le tau sanga fau lua fulfitu. O na ua le aise fa ma ninonga tau tupe ma ye sa fia fsua swani la vea ile au. E ui lava sa fai unga fa anua noa le nei, aina fa alia e Kevin se ni o le mimita fia fia, le nei tau ma fainga sa ata ita ia tangata Pasifika, mo tangata Pasifika, le afo ina te talai le ava noa mo tamata au le tolus fu lima, e tu na imo le manu sa moa, ma le ikale tahi. Fai mai Kevin, o lo iele fuafuanga fa atuina ni polo kalami fa apolo ofesa, ima asina o lumanai, e koleni ma taapia na itamata a alo i sa moa ma tonga. O le anta ita ia le Universi o Waikato su e tuenga fau e whaalele e au au nanga o le soifo malo lo ina o le mafau fau mo a inga Pasifika. E wha mauti no ai, o le oonga tusa au au nanga maanga nuu tūlanga tāua po values ma tūlanga masani o le soifuanga. Wa wha matu o tuai e le fono su e tuenga o le soifo malo lo ina po le Health Research Council le tasi tesi male lua miliona tāla New Zealand e wha atu pele nei po le kalame mo le tolu tau sanga. Ma le faa moe moe, ia fai ngō fia i tangata Pasifika o na mausi soi fō malo lo ina le leio na mafau fau. Na sau noa le tau taiulu po le tino le Pasifika ya Dr. Sione Vaka fai mai, e mana umia tangata Pasifika le vaia o lato fōlinga i tutonu o le fai ngō faa vai. Ma ati a ea i se mafutanga faa maoni, ma o le nei po le kalame o lo faa vai lunga o nganu o ma le poto faa tangata alau ele ele, Indigenous Knowledge, ia mawhai ai a lala whanga po communities o na fuse o tai i a wala o ngā. O loo whaatau tai e lwainga whaufoi ele act se paketi mo le whainga pālota e wha malo si eitu la fono e lwso swani al malo mo benefiti. E tani tonu le act party ia wha malo si e tangata umo lo o mawa benefiti o lwso i fua malo lo ina o na sua su eina e ni fua mai wha abitoa wa wha maonia mai ele mtanga aluenga ati na ila utele po le MSD. Pei tae na whaaria le sui o loo tūla i moa i anta tau tangata o loo maua benefiti a Cape Brereton. O le nei whainga whaavae po le policy o loo ilu aile matua le ai sa malama lama i le tūlanga moni o loo whia ngai pia manisi o tangata. Ua mai anu sainia e Australia ma vanuatu se malienga tau pui puinga ua loa aso o whaatali iai i le lau mua i Canberra. I lalo le malienga o le nakama, o le atu ina atu ei Australia le lima salau miliona ta la mo le sifolu tausanga. E fe sui ai ai pe tu exchange nisi o tautonga i wha mauni ai o Australia o le pa anga pito i taua lea mo le pui pui ngau vanuatu. Na saunu o le pa le mio Australia le sunga Anthony Albanese o le afa mautu le nei malienga leo ngatusa o vanuatu ma pa anga le fono atu ni o le Pasifika po le Pacific Islands Forum. Fai meisa tangata langolango po le Recycling Advocate Fiti o lo una ia le toi fao ngā ina o taota la fuai, waste ile sami, e ma fai se fai ngā pa anga fau manau o na faa mamā o taota la fuai le Pasifika i moise tui ngā o ngā. O le Pacific Recycling Federation o lo faa so atu ni awa o ngā ila la fanga, e winga le toi fao ngā ina o taota le Nao Aero Rehabilitation Corporation in Nauru, o loo au mai ai mao taota fe filoi mai nauru e toe ngā o sia i fiti. Na whaalia e lena whaavaina nei whaalapa te putonga ia Amitesh Adeo, e le aise atu nu o le Pasifika i eise masini e mawhai an toe whaonga ai peri saikolo taota uma. Ai mawhai e fiti o na whai mano whaanga au tū po le hap, e li liu mawha amama ai o taota la fuai i to tonu o le Pasifika. Mane tana whaai u, o loo fia mahala malama le tumai ta ita alo po le Bola ni wea ya linsi talagi, pe isa mafua ango le tofi ia ile awa ni wea mo ta alonga le Commonwealth Games, ona oni mau fa apele I marosi ato toa e tau vai le fa moi moi fa mai lin si te talaki fa mele pole nga le awani we ele marosi le lelo na tino e ui wa ia se pepa fa mauni mai fo mai o kilia ma o marosi ato toa e toi a mata tole ninga ma ia tau vai loa I ta alonga Samo o telefona o le nei aso, manu e tele lau tapua inga, I inga pula I Maria Makele te tuu, so I fua.
2: Bringing Pacific people together. 531 PI.

0: News with PMN Samoa.
1: E momo la von fafele ya tu ya Samoa na tapo ingal ne ya so talo falava ma lo li sei fuma duia. Usi mai lon fa fonga i telefoni o le stofi so lo i ulai lo afelo spulono ale li ma tolita si PI PMN ya te roa. O se tala fie fie tele mo Samoa malana anganuu na fa alia le li ikuka la wiloa o Samoa ya Henry Onesemo le mawaina le whaelonga o le Michelin star se wha mauninga leo lona talitolunga e ele tūlanga mawalunga o ngā se senga wha sa mō i tutonu o le laulangi. O ia o le pule o le whale ainga taungata o le tala i pāneo na aukilani na ia mawaina leo lua i whaelonga o le Michelin star ni usila i le pōle a sangafua. Sa o tia le loto o Henry Onesemo au sa valiatu e tali sa paiala na whaelonga a umia ina ma le mita mita le fua po le tanga vai a Samoa. Oni se mo foi le tasi o li i kuka is full fa i New Zealand fa manu yeina il fa ilonga taua i le po le asunga fua. Na vi i e le vaenga fa amsino le tumai o ni se mo i le fa alili wina ma le fa o ngaina o kuka me tau mafa masani e sa moa. Wa pa ule tau le penisini ma le tiso wa fa ilo mele komise fa ata wa inga metakante fa ata i fiti le fa iti tio le tau le sua au ma le kesi o le LPG mo le masino i ulai. O le tiso le na pa ui le va o le ta la sfulu i vasene ma le ta la lu sfulu i masene ya fiti a toa. Mo le penisini o le fa iti tia le fa sfulu i va i lima sfulu lua sene le lita a o le kalasini o le pa ui le fa sfulu lua sene i le telo vaenga le tunuun. O le afa ititi afo le tau o le kesi. Le fa ilo le komisi o le neifa ititi nga o lo atangia mai e le fa le leio tu langa tau fa atawa inga i le laulangi ina uanga inga i luma tal nuanga musimali enga i tau fia le tau e sisa e tutonu. Pe i tai o lo lapta i ape le komisi e mafailama o na afia le tau o le suha u on ofte na inga fa upufaya ma lo ma e on ofsu ya i le tau. Pe ata otonga fi maria le maketi o le malusi anga po le global energy market ile la lolangi. Na faali isu isu anga fauli tu se male afo pisi nisi sa mua wale mautonu, ona ole faa ititio tangata fai ngā luenga i polo kalambi o ngā luenga i fafo. Na faa ilo le komisi faa wa inga mala manuia sa mua, fai mai o fale oloa fale ainga matafale tali maloa o faa pia pisi nisi nga osi oloa, olo osilio na afia talwai, e mana omia tomai faa pitoa ma tomai tau a mata. Le masino februari na tu ina tue Samoa si tapula a ili fwa inu mero tangata Samoa ma fwa yon awa i polo kalami o ngā luenga fwa vai taimi. Tolu wafe mo New Zealand, tolu wafe mo Australia, ma le tasi le hafe mo America Samoa. Pelita i o tangata fwa inga luenga tue fwa yatu, o to mai na mawa mai fafo, tu pelafo mai fafo, fa apia tu pete o tangata fwa inga luenga, e ma fwa yon ufse o sani o te mao a ingo le tunu u, pe a fwa yai fwa mao popule lei polo kalami mo le tue fwa o ngā ino o lato to mai, o awa onga mo le faso soa ina o tupe, o fautuanga mo pisi nisi, ma le saa ilia o awanoa fai ngā ruenga talo fea ngai. O lo o fai isu isu e ngā le te fatu wora ili mario si te maro ili fale mai wai kato, sa hafa atali mo leiva i tūla ewa ai ai e se fōo mai. Na tau nu ili te maro ili vasenga o fa'a lewe labi fa'a fua sea i pole emergency department ili pole sikafua, ma na maua mulimuliane wale ilo se mei tutonu o se fale le taua o le fale mai. Na le mawhai e tau si mai ntue wha a ilo na ola, na wha aria le wha tonu silo te wha tu Maori ya Kath Cronin, wa wha moe moe le a mai ala su anga wha a fo mai au le i uma le vai yaso. Wa fsili nye su e tu si sili po le auditor general pe of se osani moni po le kalame le malo mo mea ai po o lanche se te maiti a onga wha atino aia na sini au tu. Ile kolisi po rua lo la tu sa ni me ai la lo le tau sa na i mafai ona au sia la tu lava ta pula ta hua na fa ilo le pula o nga ya rainy maxwell o nei me ai na fufu fa pito so so ni i fa na o lo afia a inga le motiva le nga ta ile al fa iti tio sia le ni mol nei pol kalame o matua afia le sini au tu o le sa ni o me ai bevela ma ma lo lo ina mo fa na o lo matua mana o mia o le tana fa ai O loo fia ngani fa'a laptonga a le victim support mani fai ti onga fo'i winga fa'a sa wam. O loo afi ei soli tu la fonum fa'a lewele fa'a fo se'i. O loo su esu ei na ai ni winga fa'a sa wam ma le tau fa'a fefe ino fa'a ngafai ngā ruenga. Ina ua uma le fa'a tau sanga o na fai esu esu enga i tu wa inga. Tangata fai ngā ruanga terminei, fa apea ila atu ngā rurue mua mua, mo fa iloa la atu pōlenga o winga di si o manga o lo ieli fa laptonga, na fa amatale se tasi o tangata fai ngā ruanga, ele o saonga le mule no fuanga di si o manga. Pei tae na tali atu le pulo le victim support ya James McCulloch, ele talia le fa laptonga yetu wa inga. Na fa iloa fo ele fau fautua tangata afia po o victim's advisor, fa amatalanga tangata fai ngā ruanga wa fa apopole inai o ia, o ni malienga faa lilo lilo po NDS, ili vale au fai ngalwenga, male faa lapo tonga. Sa mua telefona, ole ne yaso manu ye tela utapua inga, so i fua.
0: 531 PI.
2: Hello, Falava. It's Josh Tatofi here, and you're listening to 531 PI on 102.2 FM.